ma fi ci tay ay fas fasam ko xamni xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal li wax jagal li jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm